hår under armorna. Du gav ditt hjärta, jag gav min hand. Tillsammans knyttade vi kärleksband. Och Maria, varför blev det bara sånt? Men livet ger och livet tar. Men jag hoppas du min

Jag tycker ännu det är lite svårt. Vår tid tillsammans blir ju all för kort. Är ni ensam, ni som jag, så är det svårt. Men du vet, jag är en vandringsman, och han kan ju inte kvarast

0: du nog ikväll. På Bohem det reder liv med leven och med smäll. Och vi har kommit hit för att pröva spall.
1: Fältfallaren har

Och sova, det har han slutat med. För dama på följaren som ett spökelse. En natta situation blev för ille. Tog en bomba vid sovepille. Han drömde att allt gick rätt i dass. Plötsligt satt han på tebanen i pyjamas. Det kom ett tjej från psykiatrisk legevakt som sa: du är allt för blyg och för sakta. Kom sykepleisker.

blir den kort eller lång, fylld av glädje och sång. Ja, det är bara en av många frågor vi har, och på den finns det bara ett svar. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord

Bara den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Hoppas du att loket gör dig till miljonär och utan större besvär han dig samtidigt lär. Lyckan kanske fanns bland alla dagar som gått, fastän allt då var sparsamt och smått. Ja, den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snö.

vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få

0: på arbeid igjen da. Skal vi se hva sokker vi skal ta i dag da?
1: Her ja, her var en fin en.
0: Så er det å finne den andre da. Den andre!

kniven och spriten. Kniven och spriten, kniven och spriten. Kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej. Han i sauna.